0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Now when I was a little boy,

kombat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Prešovská mestská polícia zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Od polovice septembra bude linka Popradskej MHD premávať na letisko. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Od polovice septembra bude mesto Poprad s letiskom spájať nová linka mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom videa na sociálnej sieti. O tom informoval primátor Popradu Anton Danko s tým, že linka bude premávať medzi letiskom a autobusovou stanicou v čase príletov a odletov pravidelných liniek do Prahy a poľského mesta Gdaňsk. MHD bude v prevádzke od 17. septembra. Mestská polícia Prešov zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Ide o dve elektrické a jedno benzínové vozidlo. Podľa vedenia mesta, ktoré vozidlá odovzdalo do prevádzky príslušníkom mestskej polície včera, budú mať nižšie prevádzkové náklady a budú ekologickejšie. V batožinovom priestore sa nachádzajú dva priečinky, v ktorých má mestská polícia uložené potrebné predmety, ako hasiaci prístroj, nepriestrelné vesty či automatický defibrilátor. Cena za vozidlá je vyčíslená do výšky 90 000 eur. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od včerajška akciu s krycím názvom Nemezis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Prejdeme na šport. Líderkou svetového rebríčka WTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sobolenková. V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny. Najlepšia slovenská singlistka Rebeka Šramková si v najnovšom vydaní rebríčka pohoršila o 5 priečok a je na 141. mieste.
1: Tak mi to teda nandej, nandej!

Košický medicínsky klaster spúšťa program roboticky asistovaných klbových náhrad. Polícia vyšetruje krádež v jednej z predajní v Prešove. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Búrka sprevádzaná krupobytím spôsobila včera popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Krúpy poškodili strechy, skleníky, lexanové prístrežky, okná na autách a na vozidlách zanechali aj preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v piatok v nočných hodinách v jednej z predajní v Prešove. Neznámy páchateľ vykradol predajňu na Jesennej ulici a spôsobil škodu v tisíckach eur. Ďalšia škoda vznikla poškodením zariadenia. Polícia po zlodejovi pátra. Na povale Prešovskej historickej radnice objavili dobrovoľníci počas obratovacieho festivalu Milujem svoje mesto náhrobný epitaf zo 17. storočia. Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku. Po objavení nález preskúmal historik a epigrafik Miroslav Čovan, ktorý zabezpečil odborné prečítanie a preklad latinského nápisu. Podľa neho je zachovaný celý erb aj nápisy na kameni. Fakultná nemocnica v Košickej Šaci a Košická železničná nemocnica, ktoré sú súčasťou Košického medicínskeho klastra, spustili program plánovaných roboticky asistovaných náhrad kolenného kĺbu. V prvý deň, piatok 24. júla, úspešne vykonali 4 roboticky asistované operácie. Robotický systém umožňuje detailne zohľadniť individuálnu anatómiu každého pacienta a počas operácie presne kontrolovať polohu implantátu. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Hrubá stavba novej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do konca júla v súlade s pôvodnými plánmi. Predseda Národnej rady Richard Raši apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy pre transformujúce sa regióny. Uviedol to po stretnutí so zástupcami samospráv Hornej Nitry. Spoločnosť Mata Automotive Slovakia so sídlom v Novej Vsi vo okrese Veľký Krtíš ohlásila hromadné prepúšťanie a k 30. novembru ukončí svoje pôsobenie. Dôvodom je nepriaznivý vývoj v európskom automobilovom priemysle. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 10,5 milióna tón priemyselného odpadu, čo je štvornásobok objemu komunálneho odpadu. Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve nové mená. Počas galavečera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Greg Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Prešovská mestská polícia zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Od polovice septembra bude linka Popradskej MHD premávať na letisko. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Od polovice septembra bude mesto Poprad s letiskom spájať nová linka mestskej hromadnej dopravy. Prostredníctvom videa na sociálnej sieti o tom informoval primátor Popradu Anton Danko s tým, že linka bude premávať medzi letiskom a autobusovou stanicou v čase príletov a odletov pravidelných liniek do Prahy a poľského mesta Gdaňsk. MHD bude v prevádzke od 17. septembra. Mestská polícia Prešov zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Ide o dve elektrické a jedno benzínové vozidlo. Podľa vedenia mesta, ktoré vozidlá odovzdalo do prevádzky príslušníkom mestskej polície včera, budú mať nižšie prevádzkové náklady a budú ekologickejšie. V batožinovom priestore sa nachádzajú dva priečinky, v ktorých má mestská polícia uložené potrebné predmety, ako hasiaci prístroj, nepriestrelné vesty či automatický defibrilátor. Cena za vozidlá je vyčíslená do výšky 90 000 eur. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od včerajška akciu s krycím názvom Nemezis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Prejdeme na šport. Líderkou svetového rebríčka WTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sobolenková. V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny. Najlepšia slovenská singlistka Rebeka Šramková si v najnovšom vydaní rebríčka pohoršila o 5 priečok a je na 141. mieste.

0: reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenú bielu kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

hrubá stavba novej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do konca júla v súlade s pôvodnými plánmi. Predseda Národnej rady Richard Raši apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy pre transformujúce sa regióny. Uviedol to po stretnutí so zástupcami samospráv Hornej Nitry. Spoločnosť Mata Automotive Slovakia so sídlom v Novej Vsi vo okrese Veľký Krtíš ohlásila hromadné prepúšťanie a k 30. novembru ukončí svoje pôsobenie. Dôvodom je nepriaznivý vývoj v európskom automobilovom priemysle. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 10,5 milióna tón priemyselného odpadu, čo je štvornásobok objemu komunálneho odpadu. Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Greg Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení.

Košický medicínsky klaster spúšťa program roboticky asistovaných klbových náhrad. Polícia vyšetruje krádež v jednej z predajní v Prešove. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Búrka sprevádzaná krupovitím spôsobila včera popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Krúpy poškodili strechy, skleníky, lexanové prístrežky, okná na autách a na vozidlách zanechali aj preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v piatok v nočných hodinách v jednej z predajní v Prešove. Neznámy páchateľ vykradol predajňu na Jesennej ulici a spôsobil škodu v tisíckach eur. Ďalšia škoda vznikla poškodením zariadenia. Polícia po zlodejovi pátra. Na povale Prešovskej historickej radnice objavili dobrovoľníci počas upratovacieho festivalu Milujem svoje mesto náhrobný epitaf zo 17. storočia. Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku. Po objavení nález preskúmal historik a epigrafik Miroslav Čovan, ktorý zabezpečil odborné prečítanie a preklad latinského nápisu. Podľa neho je zachovaný celý erb aj nápisy na kameni. Fakultná nemocnica v Košickej Šaci a Košická železničná nemocnica, ktoré sú súčasťou Košického medicínskeho klastra, spustili program plánovaných roboticky asistovaných náhrad kolenného kĺbu. V prvý deň, piatok 24. júla, úspešne vykonali 4 roboticky asistované operácie. Robotický systém umožňuje detailne zohľadniť individuálnu anatómiu každého pacienta a počas operácie presne kontrolovať polohu implantátu. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

Hrubá stavba novej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do konca júla v súlade s pôvodnými plánmi. Predseda Národnej rady Richard Raši apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy pre transformujúce sa regióny. Uviedol to po stretnutí so zástupcami samospráv Hornej Nitry. Spoločnosť Mata Automotive Slovakia so sídlom v Novej Vsi vo okrese Veľký Krtíš ohlásila hromadné prepúšťanie a k 30. novembru ukončí svoje pôsobenie. Dôvodom je nepriaznivý vývoj v európskom automobilovom priemysle. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 10,5 milióna tón priemyselného odpadu, čo je štvornásobok objemu komunálneho odpadu. Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve nové mená počas gala večera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach. Sa jej súčasťou stanú bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Greg Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
2: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox, Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Aquapro zdravá voda na dosah, Koliprev, aby deti nebolelo brúško, a Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Prešovská mestská polícia zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Od polovice septembra bude linka Popradskej MHD premávať na letisko. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Od polovice septembra bude mesto Poprad s letiskom spájať nová linka mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom videa na sociálnej sieti. O tom informoval primátor Popradu Anton Danko s tým, že linka bude premávať medzi letiskom a autobusovou stanicou v čase príletov a odletov pravidelných liniek do Prahy a poľského mesta Gdaňsk. MHD bude v prevádzke od 17. septembra. Mestská polícia Prešov zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Ide o dve elektrické a jedno benzínové vozidlo. Podľa vedenia mesta, ktoré vozidlá odovzdalo do prevádzky príslušníkom mestskej polície včera, budú mať nižšie prevádzkové náklady a budú ekologickejšie. V batožinovom priestore sa nachádzajú dva priečinky, v ktorých má mestská polícia uložené potrebné predmety, ako hasiaci prístroj, nepriestrelné vesty či automatický defibrilátor. Cena za vozidlá je vyčíslená do výšky 90 000 eur. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od včerajška akciu s krycím názvom Nemezis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Prejdeme na šport. Líderkou svetového rebríčka WTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sobolenková. V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny. Najlepšia slovenská singlistka Rebeka Šramková si v najnovšom vydaní rebríčka pohoršila o 5 priečok a je na 141. mieste.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
0: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Hrubá stavba novej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do konca júla v súlade s pôvodnými plánmi. Predseda Národnej rady Richard Raši apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy pre transformujúce sa regióny. Uviedol to po stretnutí so zástupcami samospráv Hornej Nitry. Spoločnosť Mata Automotive Slovakia so sídlom v Novej Vsi vo okrese Veľký Krtíš ohlásila hromadné prepúšťanie a k 30. novembru ukončí svoje pôsobenie. Dôvodom je nepriaznivý vývoj v európskom automobilovom priemysle. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 10,5 milióna tón priemyselného odpadu, čo je štvornásobok objemu komunálneho odpadu. Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Greg Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Handzuš. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

Košický medicínsky klaster spúšťa program roboticky asistovaných klbových náhrad. Polícia vyšetruje krádež v jednej z predajní v Prešove. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Búrka sprevádzaná krupovitím spôsobila včera popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Krúpy poškodili strechy, skleníky, lexanové prístrežky, okná na autách a na vozidlách zanechali aj preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v piatok v nočných hodinách v jednej z predajní v Prešove. Neznámy páchateľ vykradol predajňu na Jesennej ulici a spôsobil škodu v tisíckach eur. Ďalšia škoda vznikla poškodením zariadenia. Polícia po zlodejovi pátra. Na povale Prešovskej historickej radnice objavili dobrovoľníci počas obratovacieho festivalu Milujem svoje mesto náhrobný epitaf zo 17. storočia. Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku. Po objavení nález preskúmal historik a epigrafik Miroslav Čovan, ktorý zabezpečil odborné prečítanie a preklad latinského nápisu. Podľa neho je zachovaný celý erb aj nápisy na kameni. Fakultná nemocnica v Košickej Šaci a Košická železničná nemocnica, ktoré sú súčasťou Košického medicínskeho klastra, spustili program plánovaných roboticky asistovaných náhrad kolenného kĺbu. V prvý deň, piatok 24. júla, úspešne vykonali 4 roboticky asistované operácie. Robotický systém umožňuje detailne zohľadniť individuálnu anatómiu každého pacienta a počas operácie presne kontrolovať polohu implantátu. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

0: Hrubá stavba novej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do konca júla v súlade s pôvodnými plánmi. Predseda Národnej rady Richard Raši apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy pre transformujúce sa regióny. Uviedol to po stretnutí so zástupcami samospráv Hornej Nitry. Spoločnosť Mata Automotive Slovakia so sídlom v Novej Vsi vo okrese Veľký Krtíš ohlásila hromadné prepúšťanie a k 30. novembru ukončí svoje pôsobenie. Dôvodom je nepriaznivý vývoj v európskom automobilovom priemysle. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 10,5 milióna tón priemyselného odpadu, čo je štvornásobok objemu komunálneho odpadu. Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Greg Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prešovská mestská polícia zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Od polovice septembra bude linka Popradskej MHD premávať na letisko. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Od polovice septembra bude mesto Poprad s letiskom spájať nová linka mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom videa na sociálnej sieti. O tom informoval primátor Popradu Anton Danko s tým, že linka bude premávať medzi letiskom a autobusovou stanicou v čase príletov a odletov pravidelných liniek do Prahy a poľského mesta Gdaňsk. MHD bude v prevádzke od 17. septembra. Mestská polícia Prešov zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Ide o dve elektrické a jedno benzínové vozidlo. Podľa vedenia mesta, ktoré vozidlá odovzdalo do prevádzky príslušníkom mestskej polície včera, budú mať nižšie prevádzkové náklady a budú ekologickejšie. V batožinovom priestore sa nachádzajú dva priečinky, v ktorých má mestská polícia uložené potrebné predmety, ako hasiaci prístroj, nepriestrelné vesty či automatický defibrilátor. Cena za vozidlá je vyčíslená do výšky 90 000 eur. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od včerajška akciu s krycím názvom Nemezis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Prejdeme na šport. Líderkou svetového rebríčka WTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sobolenková. V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny. Najlepšia slovenská singlistka Rebeka Šramková si v najnovšom vydaní rebríčka pohoršila o 5 priečok a je na 141. mieste.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
3: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Sky Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

Košický medicínsky klaster spúšťa program roboticky asistovaných klbových náhrad. Polícia vyšetruje krádež v jednej z predajní v Prešove. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Búrka sprevádzaná krupobytím spôsobila včera popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Krúpy poškodili strechy, skleníky, lexanové prístrežky, okná na autách a na vozidlách zanechali aj preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v piatok v nočných hodinách v jednej z predajní v Prešove. Neznámy páchateľ vykradol predajňu na Jesennej ulici a spôsobil škodu v tisíckach eur. Ďalšia škoda vznikla poškodením zariadenia. Polícia po zlodejovi pátra. Na povale Prešovskej historickej radnice objavili dobrovoľníci počas obratovacieho festivalu Milujem svoje mesto náhrobný epitaf zo 17. storočia. Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku. Po objavení nález preskúmal historik a epigrafik Miroslav Čovan, ktorý zabezpečil odborné prečítanie a preklad latinského nápisu. Podľa neho je zachovaný celý erb aj nápisy na kameni. Fakultná nemocnica v Košickej Šaci a Košická železničná nemocnica, ktoré sú súčasťou Košického medicínskeho klastra, spustili program plánovaných roboticky asistovaných náhrad kolenného kĺbu. V prvý deň, piatok 24. júla, úspešne vykonali 4 roboticky asistované operácie. Robotický systém umožňuje detailne zohľadniť individuálnu anatómiu každého pacienta a počas operácie presne kontrolovať polohu implantátu. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenú bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie. A oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv. Daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
3: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra. Učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox, Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Veolia váš spoľahlivý dodávateľ energie, Mesto Košice a Národná lotériová spoločnosť Typos.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Prešovská mestská polícia zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Od polovice septembra bude linka Popradskej MHD premávať na letisko. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Od polovice septembra bude mesto Poprad s letiskom spájať nová linka mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom videa na sociálnej sieti. O tom informoval primátor Popradu Anton Danko s tým, že linka bude premávať medzi letiskom a autobusovou stanicou v čase príletov a odletov pravidelných liniek do Prahy a poľského mesta Gdaňsk. MHD bude v prevádzke od 17. septembra. Mestská polícia Prešov zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Ide o dve elektrické a jedno benzínové vozidlo. Podľa vedenia mesta, ktoré vozidlá odovzdalo do prevádzky príslušníkom mestskej polície včera, budú mať nižšie prevádzkové náklady a budú ekologickejšie. V batožinovom priestore sa nachádzajú dva priečinky, v ktorých má mestská polícia uložené potrebné predmety, ako hasiaci prístroj, nepriestrelné vesty či automatický defibrilátor. Cena za vozidlá je vyčíslená do výšky 90 000 eur. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od včerajška akciu s krycím názvom Nemesis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, vo ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Prejdeme na šport. Líderkou svetového rebríčka WTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sobolenková. V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny. Najlepšia slovenská singlistka Rebeka Šramková si v najnovšom vydaní rebríčka pohoršila o 5 priečok a je na 141. mieste.

0: Reklama. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Sky Radio.

Košický medicínsky klaster spúšťa program roboticky asistovaných klbových náhrad. Polícia vyšetruje krádež v jednej z predajní v Prešove. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Búrka sprevádzaná krupovitím spôsobila včera popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Krúpy poškodili strechy, skleníky, lexanové prístrežky, okná na autách a na vozidlách zanechali aj preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v piatok v nočných hodinách v jednej z predajní v Prešove. Neznámy páchateľ vykradol predajňu na Jesennej ulici a spôsobil škodu v tisíckach eur. Ďalšia škoda vznikla poškodením zariadenia. Polícia po zlodejovi pátra. Na povale Prešovskej historickej radnice objavili dobrovoľníci počas obratovacieho festivalu Milujem svoje mesto náhrobný epitaf zo 17. storočia. Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku. Po objavení nález preskúmal historik a epigrafik Miroslav Čovan, ktorý zabezpečil odborné prečítanie a preklad latinského nápisu. Podľa neho je zachovaný celý erb aj nápisy na kameni. Fakultná nemocnica v Košickej Šaci a Košická železničná nemocnica, ktoré sú súčasťou Košického medicínskeho klastra, spustili program plánovaných roboticky asistovaných náhrad kolenného kĺbu. V prvý deň, piatok 24. júla, úspešne vykonali 4 roboticky asistované operácie. Robotický systém umožňuje detailne zohľadniť individuálnu anatómiu každého pacienta a počas operácie presne kontrolovať polohu implantátu. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku.

Počúvate Sky Rádio. Now when I was a little boy.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Reklama.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

Hrubá stavba novej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do konca júla v súlade s pôvodnými plánmi. Predseda Národnej rady Richard Raši apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy pre transformujúce sa regióny. Uviedol to po stretnutí so zástupcami samospráv Hornej Nitry. Spoločnosť Mata Automotive Slovakia so sídlom v Novej Vsi vo okrese Veľký Krtíš ohlásila hromadné prepúšťanie a k 30. novembru ukončí svoje pôsobenie. Dôvodom je nepriaznivý vývoj v európskom automobilovom priemysle. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 10,5 milióna tón priemyselného odpadu, čo je štvornásobok objemu komunálneho odpadu. Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Greg Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Hráme Božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: XXI. Storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

Prešovská mestská polícia zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Od polovice septembra bude linka Popradskej MHD premávať na letisko. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Od polovice septembra bude mesto Poprad s letiskom spájať nová linka mestskej hromadnej dopravy. Prostredníctvom videa na sociálnej sieti o tom informoval primátor Popradu Anton Danko s tým, že linka bude premávať medzi letiskom a autobusovou stanicou v čase príletov a odletov pravidelných liniek do Prahy a poľského mesta Gdaňsk. MHD bude v prevádzke od 17. septembra. Mestská polícia Prešov zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Ide o dve elektrické a jedno benzínové vozidlo. Podľa vedenia mesta, ktoré vozidlá odovzdalo do prevádzky príslušníkom mestskej polície včera, budú mať nižšie prevádzkové náklady a budú ekologickejšie. V batožinovom priestore sa nachádzajú dva priečinky, v ktorých má mestská polícia uložené potrebné predmety, ako hasiaci prístroj, nepriestrelné vesty či automatický defibrilátor. Cena za vozidlá je vyčíslená do výšky 90 000 eur. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od včerajška akciu s krycím názvom Nemesis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, vo ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Prejdeme na šport. Líderkou svetového rebríčka WTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sobolenková. V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny. Najlepšia slovenská singlistka Rebeka Šramková si v najnovšom vydaní rebríčka pohoršila o 5 priečok a je na 141. mieste.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

0: Reklama. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
1: Hľadáte pre svoju dcéru ten správny šport? Basketbalová akadémia Young Angels spúšťa nábor dievčat ročníkov 2016 až 2019 a vaša dcéra môže byť jednou z nich. Basketbal nie je len hra, učí disciplíne, pohybu a tímovej spolupráci. Viac na youngangels.sk. Young Angels podporujú Neox, Puls informačných technológií, Vision IT informačné stratégie, Aquapro zdravá voda na dosah, Koliprev, aby deti nebolelo brúško a JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Košický medicínsky klaster spúšťa program roboticky asistovaných klbových náhrad. Polícia vyšetruje krádež v jednej z predajní v Prešove. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Búrka sprevádzaná krupobytím spôsobila včera popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska široká a Senné. Krúpy poškodili strechy, skleníky, lexanové prístrežky, okná na autách a na vozidlách zanechali aj preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v piatok v nočných hodinách v jednej z predajní v Prešove. Neznámy páchateľ vykradol predajňu na Jesennej ulici a spôsobil škodu v tisíckach eur. Ďalšia škoda vznikla poškodením zariadenia. Polícia po zlodejovi pátra. Na povale Prešovskej historickej radnice objavili dobrovoľníci počas obratovacieho festivalu Milujem svoje mesto náhrobný epitaf zo 17. storočia. Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku. Po objavení nález preskúmal historik a epigrafik Miroslav Čovan, ktorý zabezpečil odborné prečítanie a preklad latinského nápisu. Podľa neho je zachovaný celý erb aj nápisy na kameni. Fakultná nemocnica v Košickej Šaci a Košická železničná nemocnica, ktoré sú súčasťou Košického medicínskeho klastra, spustili program plánovaných roboticky asistovaných náhrad kolenného kĺbu. Prvý deň, piatok 24. júla, úspešne vykonali 4 roboticky asistované operácie. Robotický systém umožňuje detailne zohľadniť individuálnu anatómiu každého pacienta a počas operácie presne kontrolovať polohu implantátu. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Hrubá stavba novej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do konca júla v súlade s pôvodnými plánmi. Predseda Národnej rady Richard Raši apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy pre transformujúce sa regióny. Uviedol to po stretnutí so zástupcami samospráv Hornej Nitry. Spoločnosť Mata Automotive Slovakia so sídlom v Novej Vsi vo okrese Veľký Krtíš ohlásila hromadné prepúšťanie a k 30. novembru ukončí svoje pôsobenie. Dôvodom je nepriaznivý vývoj v európskom automobilovom priemysle. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 10,5 milióna tón priemyselného odpadu, čo je štvornásobok objemu komunálneho odpadu. Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Greg Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenú bielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
0: Reklama.

Prešovská mestská polícia zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Od polovice septembra bude linka Popradskej MHD premávať na letisko. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Od polovice septembra bude mesto Poprad s letiskom spájať nová linka mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom videa na sociálnej sieti. O tom informoval primátor Popradu Anton Danko s tým, že linka bude premávať medzi letiskom a autobusovou stanicou v čase príletov a odletov pravidelných liniek do Prahy a poľského mesta Gdaňsk. MHD bude v prevádzke od 17. septembra. Mestská polícia Prešov zaradila do výkonu služby nové vozidlá. Ide o dve elektrické a jedno benzínové vozidlo. Podľa vedenia mesta, ktoré vozidlá odovzdalo do prevádzky príslušníkom mestskej polície včera, budú mať nižšie prevádzkové náklady a budú ekologickejšie. V batožinovom priestore sa nachádzajú dva priečinky, v ktorých má mestská polícia uložené potrebné predmety, ako hasiaci prístroj, nepriestrelné vesty či automatický defibrilátor. Cena za vozidlá je vyčíslená do výšky 90 000 eur. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od včerajška akciu s krycím názvom Nemezis. Vyšetrovateľ vznesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Prejdeme na šport. Líderkou svetového rebríčka WTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sobolenková. V najlepšej desiatke nenastali žiadne zmeny. Najlepšia slovenská singlistka Rebeka Šramková si v najnovšom vydaní rebríčka pohoršila o 5 priečok a je na 141. mieste.

0: Hrubá stavba novej nemocnice v Banskej Bystrici bude dokončená do konca júla v súlade s pôvodnými plánmi. Predseda Národnej rady Richard Raši apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy pre transformujúce sa regióny. Uviedol to po stretnutí so zástupcami samospráv Hornej Nitry. Spoločnosť Mata Automotive Slovakia so sídlom v Novej Vsi vo okrese Veľký Krtíš ohlásila hromadné prepúšťanie a k 30. novembru ukončí svoje pôsobenie. Dôvodom je nepriaznivý vývoj v európskom automobilovom priemysle. Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 10,5 milióna tón priemyselného odpadu, čo je štvornásobok objemu komunálneho odpadu. Sieň slávy slovenského hokeja sa v roku 2026 rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Greg Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Handzuš. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

Košický medicínsky klaster spúšťa program roboticky asistovaných klbových náhrad. Polícia vyšetruje krádež v jednej z predajní v Prešove. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Búrka sprevádzaná krupovitím spôsobila včera popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska široká a Senné. Krúpy poškodili strechy, skleníky, lexanové prístrešky, okná na autách a na vozidlách zanechali aj preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v piatok v nočných hodinách v jednej z predajní v Prešove. Neznámy páchateľ vykradol predajňu na Jesennej ulici a spôsobil škodu v tisíckach eur. Ďalšia škoda vznikla poškodením zariadenia. Polícia po zlodejovi pátra. Na povale Prešovskej historickej radnice objavili dobrovoľníci počas obratovacieho festivalu Milujem svoje mesto náhrobný epitaf zo 17. storočia. Podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku. Po objavení nález preskúmal historik a epigrafik Miroslav Čovan, ktorý zabezpečil odborné prečítanie a preklad latinského nápisu. Podľa neho je zachovaný celý erb aj nápisy na kameni. Fakultná nemocnica v Košickej Šaci a Košická železničná nemocnica, ktoré sú súčasťou Košického medicínskeho klastra, spustili program plánovaných roboticky asistovaných náhrad kolenného kĺbu. V prvý deň, piatok 24. júla, úspešne vykonali 4 roboticky asistované operácie. Robotický systém umožňuje detailne zohľadniť individuálnu anatómiu každého pacienta a počas operácie presne kontrolovať polohu implantátu. Prejdeme na šport. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Ktorý je tá DJs. Diskotékar z Vyhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čávo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je sobota.

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátorár, kde sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel, keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.

iRádio. Hráme božsky.